0: Dobro večer još jednom. Večeras imamo mlade goste, sportiste i Jovanu koja je fizioterapeut i samo želim da navedem da ćemo pričati engleski zato što su naši mladi momci komforniji da govore engleski. So, welcome again, Vic, Stefan. Stefan, what do you want to say for yourself?
1: Hello, hello. Yeah, a bit of a

0: Vanille na blue.
1: Da puste mele niște, nego Vanille na blue.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, e tu pjesme obuze, obezvrijedila mi logika.